0: не дам ником да те буди.
1: Слушате Радио Есте.
2: Dobro vam jutro, dragi ljudi. Vani je jesam probudila još jedan prekrasan dan. Znam da nije lako, ali nekako se izvucite iz svojih toplih kreveta, izađite i udahnite malo svježeg zraka. Mi ćemo vas naravno pratiti dobrom glazbom. Krećemo s Dominikom i njegovim singlom simboličnog naslova Poljubi me. Što reći? Ljubite se i volite.

prognostičari nam najavljuju nastavak ovog lijepog vremena, još bi nas par dana trebalo grijati, a onda slijedi zahlađenje. Znate kako to ide, sve što je lijepo uvijek brzo prođe i zato uživajte u svakom trenutku, čujete sve u sjećanju jer tamo nikad neće nestati. Mi nastavljamo i dalje sa najboljom glazbom.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.